Iyo ra gumawa na dito tumong da RTMT nga ra gumara dito joget na ni kabarga muni imes ra isa san ka super ngan diki ya ta abra baba udrem segment mekat krimo has dok nga ando setu sementara nu brand tunes wa 2026 kamana ga praman nga ku Marcel so kapukor 6 isa ni sat na kapukor prii isa ni sana titik jadi komite isa yang ada praman nga ku nega penemban segment mai bagi ergo peramal di mbah kunya dia hasi yang dengan adi setiap semangke di YFM dia.